0: To je pravi ritem.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: To je radio.
0: Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.